धनंजय ओ अर्जुन पृथक्त्वेन वेरुवेरुगानु अशेषेण संपूर्णंगानु प्रोच्यमानं ना चेत चेप्पबडुतुन्नट्टि बुद्धेः बुद्धि योक्क च एव मरियु धृतेः धृति योक्क गुणतः गुणालनु बट्टि त्रिविधं मूडु रकालैन భేదం శృణు, భేదాన్ని గురించి విను.